0: Ei hätää. XL Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
6: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Petteri Nomeli.
6: I'm Brennan Marlow.
7: Jere Lehtinen.
8: I'm Mike Medanoff.
9: Antti Miettinen.
10: I'm Mario Turk.
11: Jussi Jokinen.
12: This is Andy Moog.
13: Niklas Bäckström taas, terve.
14: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
15: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit

0: Morjen!
1: Moisin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: star cry.
1: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsinki.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.
17: Syöksy laski ja simpaturnipsi reenaa nyt. Tosissaan se on lähdössä Lillehammeriin.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Ei muuta kuin huomenta pöytään. Torstaita pukkaa kello tasan 8 niin Tallinnassa, Helsingissä kuin täällä Sansibarissakin. Ja aurinko paistaa kuinkas muuten kirkkaalta taivaalta täällä. Meikäläinen kun katteli tuossa, kun aamulla hampaita harjailin peiliin, niin huomasin, että alan ole kohta ihan paikallisen näköinen, kun tuossa altaassa ollut sen verran paljon, tai tuolla rannallakin juoksemassa käynyt välillä, niin kyllähän se päivän tasalla tuo aurinko pukkaa tarttumaan aika hyvin. No, ei tässä sen kummempaa tänään ohjelmassa. Tänään heitän kyllä lenkin tuossa taas, kun aamusou on ohi, lähden siitä puoli tuntia suurin piirtein niin heittämään tuommoisen tunnin lenkin tuonne rannalle. Ei siinä auta mikään, kyllä se jotain täytyy tänään tehdä, on tuolla sitten kuinka kuuma tahansa, joku 30 tuolla on, mutta kun ei ole pilviä yhtään tänään, niin se vähän tuossa huono homma on, mutta onneksi tuulee, niin kuin täällä saarella yleensä aina tuulee, niin se vähän tuolla rannalla kun on, niin helpottaa kyllä. Mehän pannaan musaa soimaan, sieltä tulee kohta sitten, katsotaan NHL, siellä 3 peliä oli ja kaikki saatiin loppumaankin, niin kun lähetys alkoi, tuo viimeinenkin peli ei mennyt jatkoille, se oli selkeä Coloradon voitto, niin kuin ennakoinkin eilen, kun siihen Petsin laitoon, että Colorado tuon pelin vie, tehtiin vain yllättävän paljon maaleja. Ja on siellä paljon muutakin kerrottavaa, muun muassa se, että suomalaisia pääsi nyt joka ottelussa pisteille, eilen ei päässyt yhtään 0 suomalaista pisteille, vaikka siellä oli kovia suomalaisia kentällä, mutta tänään sitten joka ottelussa nähtiin suomalaisia pisteiden tekijöitä, eli mennään näihin 3 otteluun hetken päästä. Hyvällä musalla aloitetaan kuitenkin, meikäläinen laittaa kahvin päälle sillä aikaa, eli Bon Jovi, Wanted Dead or Alive ja Prince ja Purple Rain.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Jatketaan. Aloitetaan vaikka tuosta Philadelphian ja Pittsburghin kohtaamisesta. Aikamoinen teurastus, yllättävä tulos kyllä, täytyy vaan sanoa. Philadelphian kotiyleisö kyllä näytti luulevan, että siellä tulee jotain ihan muuta, mitä oli tulemassa, kun Flyersin suomalainen Rasmus Ristolainen pani hyvän taklauksen ja niittasi Crosbyn tuossa hyökkäysalueella, Pittsburghin hyökkäysalueella, mutta en tiedä, jostain syytä philadelphialaiset vihaavat Crosbya, siellä aina buuataan, kun mies koskee kiekkoa, mikä on vähän huonoa. Kuitenkin aika monen legenda kyseessä ja en käsittääkseni, en keksi mitään syytä, miksi Crosbya jonkun pitäisi vihata. No, näin se on joka tapauksessa tuolla. Siitä kuitenkin Crosby sai vain bensaa liekkeihinsä lisää ja pelasi hyvän pelin. Ja tuostakin niitistä ei hän ollut moksiskaan ja nousi siitä ylös ja ohjasi sitten, tai järjesteli tuosta kiekon vielä Niklas Robertsonille, joka ohjasi tuon maalin. Tuosta ensimmäinen maali tuli heti siitä sitten saman tien. Ja vielä tässä samassa vaihdossa tuo tapahtui, Crosbylle siis syöttöpiste tuohon maaliin. Ristolainen seurasi tätä maalia siitä vierestä. Näin siinä sitten lopulta kuitenkin kävi, että Crosby veti pidemmän korren tuossa. Ristolainen pelasi fyysisesti Crosbya vastaan myös viime kevään playoffeissa silloin, mutta näin kävi kuin samalla lailla kuin viimeksikin. Ja Ristolainen sai sitten avauserän lopussa lisää kylmää kyytiä. Mies suuntasi vaihtoon, vaikka Ville Koivunen kärkkyi tuolla takana vielä. Ja Koivunen havaitsi tämän tilanteen, otti syötön siitä itselleen, sai hyvän syötön ja karkasi läpiajoon. Ja tuohon ei reagoitu, että Ristolainen luisteli vaihtoon. Ja niin vain Ville Koivunen teki maalin. Maalivahti Vladarin längistä tuo maali tehtiin. Ja maali oli Koivuselle NHL-uran kolmas tärkeä onnistuminen hänelle. Hän sai kesällä komean 8 vuoden jatkodiilin $4 miljoonaa vuosipalkalla, joten korkeammalla ovat odotuksetkin tietenkin kuin aikaisemmin, kun palkka on kohtuullisen kova. Toisessa erässä Pittsburgh teki lisää vaan maaleja ja johti jo 5-0. Malkkinin, Lapierren ja Philip Hollander onnistuivat maalinteossa ja siellä buuattiin tietysti tämän erän jälkeen. Philadelphian fanit buuasivat omalle joukkueessa ja kolmannessa erässäkin tuo buuaus jatkuu ja ei se auttanut yhtään mitään. Siellä tehtiin vielä 2 maalia ja molemmat teki sama joukkue eli Pittsburgh ja näin ollen 7-0 taululla ja kotiyleisöhän buuasi tietysti Flyersit ulos kaukalosta. Tämä on Toto, Afrikaa ja siihen perään Amy Winehousea ja Valerie.

Amy Winehouse, se siinä lauleskeli, edes mennyt Amy, ja mehän jatketaan hokilla, mennään Coloradon peliin, siellä nähtiin molemmissa joukkueissa suomalaismaalintekijöitä, aikamoinen maalijuhla oli tuokin, no tämä ei ihan niin selkeä ollut kuin tuo edellinen peli, mutta selkeähän tämäkin oli Coloradolle, selkeä voitto 8-4 tässä pelissä, kotipeli, ansaittu voitto. Artturi Lehkonen 2 maalia siellä, ja myöskin Nathan MacKinnon joukkueen ykkös hyökkääjä iski 2 maalia heti ensimmäiseen peliin. Lehkonen teki molemmat maalinsa ylivoimalla, pääsi tuohon ykkösylivoimaan pelaamaan nyt ja muutenkin tuohon ykkösketjuun on päässyt MacKinnonin kanssa. Ainakin nyt pääsi tässä ensimmäisessä pelissä. Ja MacKinnon iski kauden avauksessa heti tehoja, mutta osoitti myös, että on fyysinen ukko. Hänellä kiehahti kunnolla, kun Brad Clark, Losin pakki, tuuppasi Cale Makarin kumoon sen jälkeen, kun Makar oli yrittänyt tehdä maalia läpi ajosta. Kolmannen erän vikalla kympillä sitten MacKinnon ja Clark tuppivat ja haastoivat sitten toisiaan ja pudottivat sitten hanskat alas. Ja MacKinnonhan tuo voitti mies iski aika useammankin oskun osuman Clarkia ja siitä sitten Clark alle ja molemmat saivat 5 tuosta. Jäähypenkille lähti myös MacKinnon ja heitti vielä kypäränsä jäähän, kun kotiyleisö hurrasi siinä sitä tapahtumaa, kun hän tuon tappelun voitti. Tilanne oli ennen tappelua 6-0, mutta tämän jälkeen sitten vielä 2 maalia iski Colorado. Joukkueen kapteeni Gabriel Landeskog, ruotsalaishyökkääjä, teki 2. ja Artturi Lehkonen teki sitten vielä 1 maalin, eli hänelle 2 maalia tähän peliin. Näin se meni. Ja Clark ei sitten saanut oikein mitään aikaa, eikä koko Losi tuolla. Toki täytyy sanoa, että ei tuo puolustus Coloradolla, kun kattelin tuossa tuota 1,5 erää, niin tuo viimeinen erä myöskin, niin ei siinä tuo puolustus Losilla vaan myöskään Coloradolla niin hirveällä hyvällä mallilla vielä ole, mutta kausia vasta alkoi, että ei tässä mitään liian helppoja tilanteita siellä annettiin kyllä toistaiseksi. Siellähän Losilla Anze Kopitar lopetti uransa ja Drew Doughty oli nyt ensimmäistä kertaa joukkueen kapteenina. Hän otti tuon varakapteenista yleni kapteeniksi, kun Anze Kopitar päätti uransa viime kauteen. Coloradohan ilmoitti eilen siitä, että se sopi valmentajansa Jared Bednarin kanssa pitkän jatkosopimuksen. Se kestää vuoteen 2031 asti. Mutta saas nähdä. Bednar kyllä 1 mestaruuden on tuossa saanut, kun on tullut 10 vuotta valmentanut tuossa. Mutta muuten on sitten Coloradon laulu loppunut, niin kuin viime kaudellakin ihan yllättäen jotain tuli, että se hävisi suoraan. Toki siellä oli loukkaantuneita muun muassa, MacKinnon pelasi loukkaantuneena, mutta siitä huolimatta se tippui sitten ihan yllättävästi ulos playoffeissa, eli saas nähdä nyt sitten, miten tällä kaudella, uskon, että runkosarjassa se on kyllä totutun vahva ja menee sinne ihan varmasti, jos ei jopa voita tuota länttä, mutta ainakin ihan top 3 aivan varmasti, ja sitten tuleekin nuo playoffit, että katsotaan, miten sitten käy. Suomalaisista nähtiin tietysti siellä Losissa myöskin miehiä ja niin vaan siellä Erik Haulas oli syöttämässä Joel Armiaan 1 maalia, eli Armiallekin tähän peliin maaleja, eli kyllä suomalaisia pisteillä oli tässä ottelussa peräti 3, kun Lekkoselle 2 maalia, Armiallekin maali ja vielä Erik Haulalle syöttöpiste. David Bowie, Cat People ja siihen perään Eric Clapton ja Let It Rain.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tässä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Kolmaskin ottelu tuolla NHL:ssä oli. Taisin sanoa, että kaikessa kolmessa ottelussa tuli suomalaismaalintekijä, mutta ei se nyt niin ollut, vaan kolme suomalaista maalintekijää yhteensä oli tässä ottelussa. Ei sen sijaan Makelli maalia tehnyt. Hän pelasi New York Islandersin joukkueessa. Kyllä, kun Toronto voitti tuon ottelun, sillä oli toinen peli putkeen ja se voitti 2-1. Tuohan ennakoin tasuria, mutta ei sitä aivan tullut. 2-1 tuo päättyi ja avauspelinsä Montrealille hävinnyt Toronto otti siis kauden ensimmäisen voittonsa. Hyvä niin sinänsä, kun laitoin sille sen yllätysvedon Torontolle, kun sillä on 35 mestaruudesta, Edmontonille toki tuo iso summa, mutta laitoin sitten hunti myös Torontolle, kun sillä on 35 kerroin, niin ihan hyvä, että se sinne playoffeihin alkaa itseänsä kammeta. Sehän jäi ulos viime kaudella yllättäen koko playoffeista. Nyt se on parantanut, tai siellä on hankittu hyviä pelaajia sille Daddy Radis puolustukseen. Siellä on pari nuorukaista. Nyt Kevin McKenna tosin jäi toistamiseen nyt ilman tehopisteitä, mutta kyllä hänkin sieltä vielä tulee. Ykkösvaraus siis draftista. Ja toinen nuorukainen Easton Kovan puolestaan teki tuon voittomaalin ja sai vielä syöttöpisteen tuohon ensimmäiseenkin maaliin. Eli hänellä on ollut vahva alku toisin kuin McKennalla, joka jäi viimeksikin nollille ja -2 oli viimeksi, mutta nyt sentään Torontolle voitto, se pääasia, ja onhan siellä Torontolla tietysti maalivahtiakin hankittu, toki siellä ei nyt Bobrovski pelannut tätä, ja itse en oikein uskokaan Bobrovskiin, ja oli viisasta ehkä päästää Floridan mies pois sieltä, mutta Torontolla Bobrovskihan pelasi edellisen pelin, niin ei pelannut tätä. Joka tapauksessa Torontolle tuosta 2-1 voitto. Colorado siis voitti 8-4 oman pelinsä Losia vastaan ja Philadelphia Pittsburghin peräti 7-0 vieraissa. Kuka olisi tuota uskonut? En ainakaan minä. Nyt siellä on sitten hirveä määrä pelejä. 8 kappaletta. Aivan loistavaa. Ensi yönä noita pelejä on ja mennään jossain kohtaan katsomaan vähän mitä Ninja Katsin on kertomalaskija tuumaa. Pannaan petsejä kohta puoliin sisään, mutta pannaan nyt musaa välillä. David Lee Root on tämä, David Lee Root ja Just a Gigolo siihen perään. Laitetaan vielä The Style Council ja Shout to the Top.

Jatketaan. Mennään Ninjan kanssa sinne on sivulle. Katsotaan vähän, mitä kertomelaskija tuumaa täällä Ninjalla näistä kohteista. Columbus Buffalo, aika paha petsattava ja niin on kertomelaskijankin mielestä 2,45 molemmille ja tasuria 4, eli en taida uskaltaa tuota lyödä. Sen sijaan New Jersey, Philadelphia, uskalla lyödä. Philadelphia oli niin huono, hävisi 7-0 äsken, pelaa toisen pelin putkeen, Jersey kotona vielä. 2,1 on tuo kerroin, niin tuohon pannaan kyllä petsi ilman muuta tuohon Jerseylle kotivoitosta tähän peliin. Rangers oli heikko Bostonia vastaan, sillä on vieras kotipeli nyt Tampaa vastaan, ja Tampa pelasi harjoitusottelut hyvin, niin lyön tuon 2,15 Tampan vieraskertoimen tuosta kiinni. Tampalle vierasvoittoa haetaan tuosta. Nashville, Minnesota, paha peli. Minnesotalle kyllä vähän kallistuisi, mutta antaa nyt olla. Ensimmäinen peli aina paha. Katsotaan, miten nuo lähtee menemään. Calgary, Seattle, en sitäkään lyö. Utah, Chicago, siitä lyön tuo kolmannen vedon vielä. Utahelle kotivoittoa. Chicago oli heikkoa ekassa pelissä. Ja siellä vielä Bedard ykköshyökkäjä puuttuu. Ja vaikka siellä nyt Patrick Kane takaisin menikin, niin ei se auta. Kyllä uskon Utahiin tuossa ja lyön tuon kotivoiton tuosta 1,8 Chicagoa vastaan. Calgary Seattle-peliä en pelaa ja San Jose Florida, sekin on todella paha. Jose on nyt hyvä Celebrinin johdolla. Uskon, että se tällä kaudella menee playoffeihin, sanokaa mitä sanotte, mutta siitä voisin lyödä vedonkin jopa, jos olisin sellaisen löytänyt, mutta en löytänyt vielä sellaista ainakaan. Katsotaan, jos sellainen jostain kohtaa vielä löytyy, mutta nyt ei lyödä, kun ei löytynyt. Mutta ei pelata tuota, Florida oli ihan hyvä ja San Jose ensimmäinen peli, niin ei uskalla. En uskalla pelata myös Edmontonia ja Vancouveria, se on Vancouverin kotipeli. Nyt Edmonton, en tiedä kuka siellä nyt on maalissa. Toivottavasti ei Jarry ainakaan, että siellä annettaisiin Leville mahdollisuus nyt, kun Andersen vielä ei pysty pelaamaan, niin mieluummin lähtisin näin, mutta kun en tiedä sitä, niin en nyt uskalla lyödä tuota vetoa. Edmonton puolustus- ja maalivahtipeli ei toiminut. Hyökkäys toki ainahan ne sen 5 maalia vähintään värkkää, ei se siitä jää koskaan kiinni, mutta siitä jää, että puolustuspeli, maalivahtipeli on ollut heikkoa. Ja en lyö tuota nyt, eli mennään kolmella vedolla. Kyllä se riittää se, ja katsotaan tuleeko nukkuessa rahaa. Gary Moore, Over the Hills and Far Away, ja siihen perään Black Sabbath ja Heaven and Hell.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extra Cell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Otetaan yksi liiga-asiakin tähän, vaikka ei vielä iltapäivä olekaan, kun tuolta tuli yksi sopimusuutinen Tappara. Sieltähän Juho Piiparinen puolustuksesta jäi tuonne Rapakon taakse junnusarjoihin, niin nyt on otettu vahvistus sitten puolustukseen siihen tilalle. Tappara on värvännyt Markus Niemeläisen riveihinsä. Niemeläisen sopimus kattaa tämän ja ensi kauden. Ja 197-senttinen puolustaja pelasi viime kauden ajan tuolla Saksassa, D-liigassa, Berliinissä. Ja aikanaan pelasi kyllä joskus junnussa yhden kauden Tapparassa. Ja hetkinen, hän oli siellä, joo kyllä se näin oli, yhden kauden ainoastaan. Sen jälkeen sitten lähti tuonne Pohjois-Amerikkaan Oilersin organisaatioon 2020-2024 ajan siellä. Ja 43 NHL-ottelua miehelle muuten kertyi siellä ja 28 vuotta vasta ikää, eli ihan kova puolustava pakki sinne saatiin Tapparalle jälleen, ja Vuorinen GM sanoi, iso kokoinen, hyvin liikkuva kuitenkin ja ulottuva pakki, pystyy puolustamaan hyvin ja vartioimaan isoa aluetta omissa. NHL-pelit ja mestaruusjoukkueeseen kuuluminen ovat oiva osoitus hänen potentiaalista. Uskomme, että hänellä on edelleen mahdollisuuksia kehittyä pelaajana. Mies muistaa myös Ässistä ennen kuin lähti tuonne Rapakon taakse. Siellä huippukausi ennen kuin sinne sitten lähti. Ja näin siis Tapparan GM Janne Vuorinen kommentoi tuossa Tappara-tiedotteessa. Asfaltti polttaa, niin se polttaisi täällä, jos sellaista hirveästi olisi. Ei sitä paljon ole, kun tuolla päätiellä vaan. Muuten mennään kyllä ihan hiekkatiellä ja biitseillä täällä Sansibarissa, mutta ei muuta kuin teharit ja asfaltti polttaa siihen perään Fleetwood Macia ja Little Lies.

Jatketaan. Odotetaan lätkää lisää. Mennään Sveitsiin Suomen liigasta. Puljujärvi joutui suihkuun. Näin siinä vaan kävi. Eilen illalla oli myöhään tuo peli Sveitsissä. Geneve pelasi ja Puljujärvi sai ulos ajon tuossa Sveitsin liigan ottelussa Losennen vieraana. Lensi suihkuun jo ajassa 13.53 ruotsalaispakki Erik Brännströmin päähän kohdistuneesta taklauksesta. Ja kontakti tapahtui Puljun kyynärpäällä siitä suoraan päähän ja suomalainen jyräsi ruotsalaisen tuolla sitten nurin ja siitähän tuo ansaitusti tuli tuo ulos ajo. Siinä oli lyhyt kahakkakin heti perään ja tuo tuomio tuli sitten videotarkistuksen jälkeen, että ihan oikein tuo tuomio meni. Puljärvi muuten pelannut kyllä hyvin ennen tätä peliä. Hänhän oli iskenyt 7 otteluun 6+5 tehot 11 pistettä ja kakkosena pistepörssissä toisen suomalaisen jäljessä. Christian Tanushan tuolla Sveitsissä pistepörssiä johtaa ajoessa pelaa Tanus. Ozzy Osbourne, Crazy Drain ja siihen perään laitetaan Lynyrd Skynyrdiä ja Freebird.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

Hieno kappale, Lynätyskynät ja Free Bird, hän se siinä raikaa, tai raikasi. Mennään takaisin NHL vielä. NHL täytyy ihmetellä, siellä on noita joukkoja, jotka nimesivät uuden kapteenin, mutta sitten on tällaisia joukkoja, jotka, joilla ei kapteenia ole, mutta eivät nimeävät sinne monta varakapteenia, mikä on aika erikoista hommaa mielestäni sekin. Columbus ei nimeä nyt alkaneelle kaudelle ollenkaan kapteenia, ja 6 pelaajaa jakaa kapteeniston vastuusta kauden aikana. On vähän erikoista hommaa sekin. Ja samaan päätökseen on tullut siellä Vancouver Canucks myöskin. Ja varakapteenina Columbuksessa vuodesta 2021 lähtien toiminut huippupakki Jack Varensky jatkaa roolissaan. Ihmettelen, ettei häntä nimetty nyt kapteeniksi vieläkään. Ja seuran mukaan lokakuussa Charlie Coyle ja Matthew Oliver kantavat varakapteenin vastuuta kotipeleissä, ja vieraissa varakapteenina toimivat Sean Monahan ja Cole Sillinger. Ja Columbuksen edellinen kapteenihan oli Boone Jenner, joka siirtyi kesällä Washingtoniin, ja moni odotti kyllä, että Varenskin nappaa tuon paikan häneltä, mutta ei nyt ainakaan vielä näin ole tällä kaudella. Ehkä siksi, että hän on ollut myös siirtouhujenkin kohteena. Tiedä häntä. Vancouverissa varakapteenin roolissa toimivat kotikentällä Filip Ronek, tsekkipakki Linus Karlsson ja Drew O'Connor. Ja vieraissa sitten tuo A-kirjain on Brock Bowserilla, Elias Petterssonille ja Jev Buimilla. Eli vielä aika erikoisia pelaajiakin siellä. No, Brock Bowser, Filip Ronek, Pettersson ehkä olisi uskonutkin, mutta 6 se on liikaa se, joka tapauksessa näin se on. Myös Detroit on nyt kauden alussa ilman kapteenia, koska siellä odotetaan tuota Dylan Larkinin siirtoa. Hänhän on ollut kapteenina Detroitissa, mutta haluaa siirtyä Detroitista pois. On ollut lähtö Kuopissa, ja sen takia häneltä otettiin kapteenin nauhat pois. Ja toistaiseksi tuo ei ole toteutunut tuo siirto kuitenkaan. Vähän saman kuin Halleback, katsotaan mihin nämä kaksi siinä on. Ehkä ne kaksi mielenkiintoisinta. Dylan Larkin, mihin päätyy ja miten Halleback, tuleeko vuosi jopa huilia hänelle vai mitä tapahtuu? Ottaako joku joukkue hänet, saadaanko jonkunlainen siellä diili aikaan? Hänellä on vielä monta vuotta diiliä jäljellä, eikä mikään ihan liian kallis ole omasta mielestä ainakaan. Eli kyllä siitä joku saisi kovan maalivahdin, jos palkkakatossa vaan tilaa on ja muuten onnistuu. Mutta katsotaan, mihin herrat Larkin ja Halleback päätyvät vielä. Kyllä molemmat varmasti nähdään vielä jossain. Usko, että Halleback vuotta taukoa pitää ja Larkin ilman muuta myöskin johonkin sieltä siirtyy, aloittaa varmaan nyt kyllä Detroitissa, tai aloittaa kiinni, katsotaan sitten, että mihin tuuli miestä kuljettaa myöhemmin. T-Rexia, Hot Love ja siihen perään Pink Floydia.

If you don't take your meat, you can't have any pudding.

Niin se on aika lopetella torstai aamua. 4 minuutin päästä kello tulee 10 täällä Tansaniassa, siellä Eestissä ja siellä Helsingissäkin. Näin se menee. Tässä kuussahan nythän muuttui lokakuuksi, niin kuun lopussahan te siirtelette sitten kelloja ja sitten mennään täällä tunti eri ajassa, kun täällä niitä ei siirrellä täällä Afrikassa missään päin. Ja sitten meikäläisellä alkaa aamu, se on 9:00, ei se haittaa sekään, saa nukuttua. Tosin tiedän, että ei tule nukuttua sen enempää, kun herää yleensä arkisin tähän aikaan joka tapauksessa, mutta on aamulla tunti aikaa vaikka käydä lenkillä jo ennen aamusouta sitten, koska nyt en ihan siihen aikaan kuitenkaan vielä nyt jaksa lähteä lenkille. Nyt meinaan lähteä tästä tunnin päästä suurin piirtein vähän asioita hoidettavana tässä ensin muutamia meilejä lähettää ja kaiken näköistä hommaa, mutta sen jälkeen 11 aikaa tästä suuntaan tunnin lenkille ja syön jossain vähän kauempana sitten lounaan ja taidan kävellä ihan kaikessa rauhassa sitten sen jälkeen takaksi ja nautiskella vähän, ottaa videoa ja valokuvaa, jutella ihmisten kanssa ja nauttia päivästä. Ja täällä ollaan sitten taas 6 tunnin päästä. Tulkaa silloin viimeistään tänään. Ei liikaa kyllä tosin ole, mutta eiköhän sitä kaiken näköistä asiaa ole. Jotain siellä aina tapahtuu ja NHL:ssä on hurja määrä pelejä. Eiköhän sielläkin kaiken näköistä tässä vielä tapahdu, kun siellä herätään ja uusi päivä koittaa. Stephen Wolf, tähän loppuu vielä. Kappale on Born to be Wild. Sen myötä päivän jatkot ja palataan siis täältä studiosta taas 6 tunnin päästä.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. 40-vuotiaana et ehkä liiku samalla tavalla kuin 20-vuotiaana. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
8: Meillä

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

You behind the great shadow!

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaa! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.
7: I like I'm warm, I can't.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turk.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nummeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Ei muuta kuin iltapäivää, torstai-iltapäivää pukkaa, tänään ei liigassa pelejä ole, mutta kaikennäköistä muuta asiaa tässä on, jääkiekkoon liittyvää toki valtaosin, mutta vähän muutakin mahtuu tähän 2 tunnin settiin taas, ja hyvää musaa tietenkin. Meikäläisellä meni päivä nopeasti, kävin heittämässä pienen lenkin tuolla ja sitten vedin safkat tuolla burgerin tuolla rannalla hienossa rantabaarissa ja kävelin tietysti kylän läpi sitten tuon afrikkalaisen kylän, Pajen kylän läpi tuossa, niin kyllähän siellä aina aikaa menee, kun voitte kuvitella, kun sitä rahanpyyntäjä on paljon. Ja en vaan vitsi tehdä aina niin, että anna vaan rahaa ja kävelen ohi, vaan aina jään kuuntelemaan niitä juttuja ja siinähän sitä sitten menee aikaa, kun kuuntelee niitä tarinoita ja juttuja. Joskus tekisi mieli vaan mennä kiireesti ja antaa siitä, siinä on sulle 10 000 sillinkiä, eli se on 10 000 sillinkiä, on niin kuin about 3,5 euroa. Niitä 10 000 ja 5 000 euron setteleitä aina taskussa pitää olla, kun kylän läpi menee, kun jengi tuntee meikäläisen sen verran hyvin jo täällä näin, että tulevat aina juttelemaan niistä ja näistä huolista ja siitä ja tästä ja tosta. Ja joskus, jos on kiire, niin tekisi mieli vaan antaa rahaa ja kävellä eteenpäin, mutta ei vitsi sitten sitäkään tehdä. Sitten ehkä alkaa ihmettelemään, että no onpas nyt ihmeellistä käytöstä, kun ei kuunnella heidän juttuja, mutta niin ei ole nyt vielä tapahtunut, mutta kyllä tänäänkin tuli aika viime tippaan, että kerkesin tähän, kun sen verran paljon tuli taas juttua kylän porukalta siitä, kun kylän läpi tulee. Toki pääsen sieltä onneksi yhtä kiertotieltä, välillä menen sieltä ihan tarkoituksella, jos on kiire, niin tulen tuolta toista kautta, enkä mene kylän läpi ollenkaan, niin sitten pääsee vähemmällä puheella yleensä aina, siinä ei yleensä törmää sitten juurikaan kehenkään, kun tulen tuolta oiko eri metrireittiä tuolta viidakun läpi niin sanotusti tänne meikäläisen mestoille, se on onneksi myös mahdollista. Mutta se siitä tarinasta, nyt laitetaan musaa soimaan, tämä on AC/DC, Let There Be Rock, ja siihen perään Oasista.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Off.
1: Jere Lehtinen.
2: I'm Mike Medanoff.
3: Antti Miettinen.
4: I'm Mario Turku.
5: Jussi Jokinen.
6: This is Andy Moog.
7: Niklas Bäckström tästä, terve.
8: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
9: Kiekkoradio.
10: Hei, kai siinä. Ennen kuin mennään liiga-asioihin, aika paljon liiga-asiaa, vaikka tänään yhtään peliä olekaan, niin odottaa yksi NHL-asia tähän vielä, vaikka aamulla sitä paljon olikin. Florida, sehän voitti ensimmäisen pelin jatkoajalla 1-0 ja pelaa nyt jälleen, mutta nyt ei mennä siihen peliin, vaan mennään siihen, että Brad Marchand onkin kuntoutumassa nopeammin kuin oli ajateltu. Hänhän kävi elokuussa leikkauksessa, kun vamma uusiutui. Alun perin miehen odotettiin olevan sivussa koko lokakuun, mutta nyt sitten näyttää siltä, että hän on toipunut nopeammin kuin odotettiin. Palannut jo joukkueen yhteisharjoituksiin ja pääcoachi Paul Maurice arvioi treenien jälkeen, että Marchand saattaa palata tositoimiin jo tämän kuukauden aikana. Sanoi, että todennäköisesti hän on pidemmällä kuin ajattelimme, aikataulu on edelleen voimassa, mutta hän on lähempänä paluuta kuin kuun loppua, sanoi Maurice. Eli aika pian se siis tapahtuu. Hän on luistellut nyt viime viikkoina omatoimisesti ja harjoitellut joukkueen kanssa nyt toistamiseen. Toiset treenit veti nyt joukkueen mukana. Siellä pari äijää ei ollut mukana treeneissä, Gustav Forsling ja Brady Kachuk eivät olleet mukana, mutta pelaavat molemmat tänään San Jose Sharksia vastaan. Ja tuo on tietenkin kova uutinen Floridalle, että Marchand tulee jo mukaan. Ja nyt näyttää aika hyvältä tuo Floridan kokoonpano kyllä, kun siellä ei nyt sitten ole loukkaantumishuolia enää sen jälkeen ollenkaan. Viime kaudella niitä oli kyllä riittämiin Floridalla, mutta nyt näyttää hyvältä, kun Marchandkin tulee takaisin. Viime kaudella 52 ottelua ainoastaan, mutta 54 pistettä, 27 plus 27, ja tietenkin oli silloin, kun Florida tuon toisen mestaruuden voitti, niin isossa roolissa 23 ottelua ja peräti 10 maalia ja 10 syöttöä. Niin. Tom Petty ja Learning to Fly, ja laitetaan Linkin Parkia in the End siihen perään.

Jatketaan, mennään liigaan. Kuukauden pelaaja, sehän valitaan jälleen, syyskuu on lusittu ja nyt sitten valitaan syyskuun pelaaja. Se äänestys on käynnistynyt, kuukauden pelaaja, se on valittu liigassa yli 30 vuotta ja kuukauden pelaaja valitaan yleisöäänestyksen perusteella nykyisin ja nyt on tuo valinta käynnissä. Ja kuudesti kauden aikana tuo titteli jaetaan syyskuusta helmikuuhun ja nyt äänestetään siis ensimmäistä syyskuun parasta kolmen kärkiehdokkaan kesken. Se on aika kuitenkin erikoinen homma, että liiga sitten valitsee nuo kolme ehdokasta ja liigan mobiilisovellutuksessa voi sitten noita äänestää. 48 tuntia on äänestysaikaa siellä ja sehän päättyy lauantaina tuo ja maanantaina sitten julkistetaan tuo kuukauden pelaaja, syyskuun pelaaja, 10:ltä maanantai-aamuna tuo lauantaina päättyy tuo äänestys. Ja siellä ehdokkaina ovat Ilveksen maalivahti Mantas Armaalis, toinenkin maalivahti Kiekko Espoon Petteri Rimpinen ja sitten siellä on Jukureiden pakki Andrei Suster. Ja samanlainen palkinto kuin ennenkin, siellä tulee pronssipatsas, joka on tarkka kopio tuosta Kanadan maljasta ja tämä on se homma. Ja katsotaan nyt sitten, kenelle se osuu. Viimeksi ihan tuon palkinnon nappasi helmikuussa Maxime Fortier, ja kun kausi viime kaudella alkoi, niin syyskuussa ässät oli kova, ja puolustaja Rami Määttä nappasin tuon 2025 syyskuussa tuon palkinnon. Katsotaan sitten, kenelle se nyt menee tällä kertaa. Kolme ehdokasta siis liikaa on tuonne asettanut, joita voi äänestellä. Sheryl Crow, If It Makes You Happy, ja siihen perään Genesis, No Son of Mine.

0: parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Mennään takaisin liigaan. Siellä Pekka Jormakka on tehnyt yllätyspaluun SM-liigaan. Palaa tuttuun seuraan vielä Mikkelin Jukurit. Nappasi miehen kanssa kuukauden mittaisen tryout-sopimuksen ja siinä on optio loppukaudesta. Hyökkäjän paikalla pelaava Jormakka, hän edusti 2021-2024 jokereita vai jukureita ja oli myöskin kapteenina tuolla viimeisellä jukurit kaudella, toimi joukkueen kapteenina ja ylsi keväällä 2024 aina Leijonien MM-ryhmään saakka, eli silloin meni hyvin. Jormakka pelasi nyt syyskuussa Slovakiassa 2 viikon koeaikasopimuksella ja se päättyi keskiviikkona, jolloin seura ilmoitti, että Jormakka lähtee. Ja sitä ei tuota sopimusta jatkettu, koska Jormakan otteet hyökkäyspäässä eivät olleet riittäviä. 6 ottelua ja 1 syöttöpiste tuli ja oli aika sitten lähteä pois. Ja en tiedä, Jormakka itse sanonut jossain haastattelussa, että olisi tarjottu jatkoa, mutta en tiedä nyt sitten mikä on totta ja mikä ei, kun seura ilmoittaa, että jatkoa ei tarjottu. Aikaa parajaksi teen musiikkia sinne Tallinnan suuntaankin ja Smilersia on se, siinä sitä laulelee ja Kings of Leonia Peace and Buddy siihen perään.

Jatketaan liiga asioilla. Liigan kurinpitodelegaatio on saanut hommia ja se on antanut HPK:n Gareth Paikille pelikieltoa sivussa kahdesta seuraavasta kerhon pelistä. Se tuli tuossa avauserässä, kun Paik taklasi jokereiden Bruno Kalliota oikea polvi voimakkaasti eteenpäin työnnettynä. Kallio oli juuri pelannut tuota irtokiekkoa, mutta ei enää taklaushetkellä ollut kiekon hallinnassa. Ja kurinpitodelegaatio katsoi Paikin taklauksen täyttävän polvitaklauksen tunnismerkinnän ja katsoi hänen piittaamattomasti vaarantaneen vastustajaa. Ja erityisesti kovensi vielä se selkeä polven työntäminen eteenpäin. HPK nyt sitten perjantaina kotiäällä Jyppi vastassa ja hän on sieltä pois ja lauantaina on Kärpät vastassa ja on sieltä pois. Paik yksi syöttöpiste tällä kaudella, viime kaudella 20 ottelua ja kaksi syöttöä tuli. Kerholla on pahat pelit tuossa, Kärpätkin on hyvässä iskussa ja Jyppi, vaikka nyt Huovilla sieltä puuttuukin, niin eiköhän Jyppi Kerhon selätä. Tänään nyt ei panna petsejä, kun ei tänään liikaa pelata. Huomenna ja lauantaina on sitten mukava määrä todella paljon liigapelejä, mutta tänään jostain syystä ei ole pelin peliä, mutta ei se mitään. Petsit NHL on vedettynä jo ja nehän vedettiin jo aamulla, ne ei tässä iltapäivässä nyt enää tarvitse petsejä laitella. Mukavat kolme petsiä sain tuossa NRiä laitettua jo tänään ja niillä mennään, katsotaan tuleeko nukkuessa rahaa, kun pelit ovat ja meinaan kyllä heräillä tuossa aamulla katsomaan taas jonkun pelin viimeisen erän. Katsotaan nyt sitten, onko se taas tuo Vancouver Edmonton vai mikä peli se on. Toki siihen peliin en petsiä nyt tällä kertaa laittanut. Dire Straits on tämä. Danilo Flavia siihen perään, Earl Smith, Janis Gadogan.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Tässä pelaavaan kiekko poikiin Joensuuhun siis, ja nyt sitten osapuolet purkaneet sopimuksen Jokereiden kanssa, ja hän liittyy Mestisjoukkueen mukaan pysyvällä sopimuksella. Pelasi viime kaudella Jokereissa 46 ottelua, 11 pistettä. Aiemmin pelannut Mestissä, Tutossa, Kiekko-Vantaassa myöskin, ja 215 peliä. Voitti viime kaudella Jokereiden paidassa tuon Mestiksen mestaruuden. Nyt on siis Joensuun mies. Ja otetaan vielä toinenkin uutinen tuolta. Ässien kokoonpanossa nähdään viikonlopun pelissä uusi mies. Ässät tiedottaa, että se on sopinut Jukureiden kanssa puolustaja Sebastian Soinin lyhyestä vuokrasopimuksesta. Soini tulee Ässiin, koska Aleksi Anttalainen on loukkaantunut eikä ole käytettävissä viikonlopun peleissä. Ässähän kohtaa Lukon perjantaina Porissa ja lauantaina Raumalla, eli huikeita pelejä. Satakunnassa tulossa paikallispelejä niin sanotusti nuo Ässät ja Lukko kohtaamiset. Ja Sebastian Soinin nuorten maajoukkueen lahjakkuus, joten on tietenkin ihan hyvä vahvistus tuonne, ja Jukurit, kun siellä pakkeja näköjään riittää, niin annettiin sitten yksi äijä lainaan. Hän on pelannut tällä kaudella Jukureissa 5 peliä. Viime kaudella pelasi Ilveksessä muuten 40 peliä ja 3 maalia ja 4 syöttöä tuli niihin. Bon Jovi, Living on a Prayer, ja siihen perään Mötley Crüe, Dr. Feelgood.

Metli Kruun jälkeen mennään tietenkin vielä jääkiekkoon takaisin. Teuvo Teräväinen, hänhän ei päässyt kentälle viime ottelussa Chicagon joukkueessa ollenkaan tuossa avausottelussa. Chicagolla on nyt toinen peli, mutta nyt on mahdollisuus siihen, että hän pääsisi pelaavaan kokoonpanoon mukaan. Andre Magnabane loukkaantui nimittäin tuossa Vegas-ottelussa ja joutuu sivuun ainakin tuosta vieraskiertueen loppuajasta ja pelasi Vegasia vastaan vain yhden vaihdon toisessa erässä ennen kuin poistui kaukalosta. Pääcoachi Jeff Blasil vahvisti ottelun jälkeen, että hyökkää jättää väliin ainakin torstaan ja lauantain pelit Utah ja Buffalo vastassa Chicagolla ja paluaikataulu vielä epäselvä. Teräväinen nostettiin tänään vaan eilen treenissä jo kakkosketjun vasempaan laitaan. Roman Kantseroff ja Nick Lardis pelaavat tuossa ketjussa. Teräväisellähän on alla yksi heikoimmista kausista, tai taisi olla jopa heikoin kausi uralla, kun hän tilastoi viime kaudella 14 maalia ja 35 pistettä. No ei nyt ehkä heikoin, mutta yksi heikoimmista ainakin. 35 tehopistettä on Teräväiselle kuitenkin aika vähän, 75 ottelua hän pelasi. Edellinen kausi oli kuitenkin 58 pistettä. Mike and the Mechanics, Silent Running ja siihen perään Doors ja Light My Fire.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

Se oli Dorsia se. Otetaan vähän muutakin urheilua kuin hokia. Kansainvälinen autoliitto FIA tiedottaa, että Fordi se palaa rallin MM-sarjaan tehdas Tallinna kaudella 2028. Edellisenä vuosina M-sarjassa on nähty Fordin tukema yksityistalli M-Sportti, mutta nyt Ford palaa täydellä tehdastuella MM-sarjaan 16 vuoden tauon jälkeen. Fordin päätös palata rallin MM-sarjaan tehdastallina, se on erinomainen uutinen tietysti, ja onhan heillä historiaa, menestyksekäs tarinakin kaiken lisäksi olemassa jo rallista. Se on ollut mukana monissa ikimuistoisissa hetkissä tuolla rallissa, rallihistoriassa. Ja vuoden 2028 lähtien talli kilpailee nimellä Ford Racing. Ensi kaudella M-Sportti ajaa rallin M-sarjassa päivitetyllä versiolla Ford Fiesta Rally 2 -autosta. Ja kaudeksi 2029 se aikoo tuoda uuden ralliautonsa sitten MM-sarjaan. Fordin paluu tietysti tarkoittaa, että ralli nähdään edelleen tärkeänä alustana teknologian kehittämiselle, brändin vahvistamiselle ja yhteyden rakentamiselle autoilijoihin ympäri maailmaa. Ja rallin MM-sarja tulevaisuuden kannalta tuo uutinen on merkittävä, sillä viime kausinahan mukana on ollut vain kaksi tehdastallia, Toyota ja Hyundai. Toyota on toistaiseksi ainoa talli, joka on ilmoittanut kilpailevansa MM-sarjassa myös kaudella 2027. Ghost Town, Adam Lambert ja siihen perään In Excess, Elegantly Wasted.

Niin se on, aika lopetella torstai-iltapäivä souta. Meikäläinen lähtee vielä uudemman kerran vähän liikenteeseen, nyt vaan 2 minuutin päähän tuohon paikalliselle rouvalle hakemaan vähän sieltä yhden tärkeän asian, minkä unohdin. Kävin kyllä kaupassa tuolla kylällä ja sinne asti ei nyt tarvitse mennä, ei sekään nyt kaukana ole, mutta tuo vaan tuollainen pienempi puoti tuossa, missä paikallinen rouva myy. Sellaisia asioita, mitä nyt ei ihan marketeista saa, mutta se mikä on se tärkeä, mitä ilmainen huomenna tulee toimeen aamulla, on kahvi. Afrikkalainen kahvi, se on todella hyvää vielä ja se pääsi meikäläiseltä loppumaan, niin unohdin ostaa sitä nyt tuolta, niin onneksi sitä on tuossa ihan 2 minuutin matkan päässä. Siinä on, no ehkä sitä sitten jotain muutakin mukaan tarttuu, kun siihen lähden mutta sitten kyllä takaisin. Ei tässä tänään se kummempia suunnitelmia. Huomenna on sitten illalla liivemusa ilta, lähdetään tuohon Bento-ravintolaan vähän kuuntelemaan, sekin on alle 10 minuutin kävelymatkan päässä, mutta siellä on taas monta livebändiä yöillan aikana ja hurja meininki, afrikkalainen meininki, mutta se on huomenna se, siitä huomenna lisää, mutta nyt on aika lopettaa, ei muuta kuin tulkaa aamulla uudestaan meidän herran aikaisin katsomaan, en tiedä kumpaa peliä, katon viimeisen erän San Jose Florida vai Vancouver Edmonton, ne alkaa molemmat 5:00 ja se on varmaan 6:30, kun jo heräilen taaskin, yleensä heräilen siihen aikaan täällä Afrikassa, jos ei siis ole ollut missään radalla kiitämässä, niin kuin nyt tänään ei tule tapahtumaan. Eli aamuun. Siihen asti ei muuta kuin hyvällä musalla jatketaan. Illan jatkot kaikille ja Rainbow tähän loppuun.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marov.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tässä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.